0: 的吧。
1: 干嘛的加倍
2: awak
3: cari nomor dia.
1: Nomor. Nyupir.
3: Ah, pandai awak bawa tol dia.
1: Nyupir.
3: Hah? Pilo awak punya tol dia.
1: Itu yang di belakang tu, ha?